0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 21. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

0: Sovet hakimiyyəti
1: gönlünüzden gönlünüze
0: kalbimizden çıkan radyo fikirleri, duyguları yazardık. Lakin onları bastıra bilməzdik. Kitaplarımıza düşməzdi. Bu cür şiirləri biz arşivimizdə saxlayırdıq. Mən bu yaxınlarda arşivimi yoxladım və buradan təxminən bir 50-yə qədər şiir tapdım. O şiirlər ki, vaxtı ilə yazmışam, məsələn, 60-cı yıllarda, 70-ci yıllarda, lakin bastıra bilməmişim. O şiirlərdən birini sizə oxumaq istəyirəm. Örümçək ağ bağladı. Bizdə danılmaq sözü, danmaq sözü inkar etmək mənasındadır. Tariximiz danıldı. Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı. Öz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət zamanın yollarında hər adımda yanıldı. Uydurma tarix bizi annemizdən ayırıb yad annedən alınmış kundakta kundakladı. Temelimiz lahladı. Bu halkın tarihini düz bildiren, düz yazan tarih kitaplarında örümçek ağ bağladı. Kime diyek derdini bu dövranın, bu günün vazifeye sümsünen vazife kürsüsünün birinci pillesinde merkezden noktalandı. Yani Moskva'dan merkez, biz onu diyirdik. Yani vazife adamları bir qədər görevə qalxmış, bu eski zamanda görevə qalxmış adamlar kendisini anlamaq istəyəndə dərhal mərkəzdən, yani Moskvadan noxtalanardı. Noxtalanmaq yani çəkdi. Dedi, yani artıq əskik danışıb konuşma. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün vazifəyə sümsünən vəzifə kürsüsünün birinci basamağında mərkəzdən noxtalandı. Erkəkliyi vardısa bu anda axtalandı. Yürəkdəki cəsarət, mərdanəlik, dəyanət çeyrəndi, yağmalandı. Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz. Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz. Hər türlü zülmü yutduq. Köləliyi kazanıp erkekliği unuttuk. Vicdan, düzlük, həqiqat sürgün oldu bu yerdən. Yaltaklık ve ihanet silahını yağladı. Cesaret kılıcının ağzı düştü keserden. Kabzesinde, kınında örümçek ağ bağladı. Dilimiz yasak oldu. Ruhumuz kalbimizde ebedi tutsak oldu. Ruhsuz yaşadıkça biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüze ak oldu. Biz böylece yaşadık, yaşamadık, süründük. Emelimizde değil, sözümüzde göründük. Ruhumuz kan ağladı. Cami kapılarında örümçek ağ bağladı. Hakikat dile geldi. Dilde ilişti kaldı. Hakikatin üstüne yalanlar kölge saldı. Savaşmadık, barıştık. Biz azatlık adlanan bir uydurma masalla ölen düşüncelere kalbimiz yas sakladı. Hakikati demekten oyla korktuk. Akıl